bliže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
3: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu.
2: Nizbrdo.
3: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole i Kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš da dobiješ.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolay Casino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolay, igraš da dobiješ. Vijesti radija, Studio D.
0: Naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar bit će uvećane, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Korisnicima će uz uvećane naknade biti isplaćena i razlika za juli i avgust. Nalozi za isplatu već su uneseni.

za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

Jedna doza muzike. Hitovi za odličan početak dana. Vaša omiljena radio stanica za najbolje hitove. Vaš radio Studio D.

0: Ma zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Molimo vozače kao i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na cesti.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije.

0: Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Molimo vozače kao i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na cesti.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: radio@gmail.com.
1: Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije, te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.
3: Je vais reprendre votre thérapie d'aller en train.

0: radovima zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Molimo vozače kao i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na cesti.
1: Ovaj mix poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije. Gubite.

suhim cestama zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Molimo vozače kao i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na cesti.

za septembar biće uvećane, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Korisnicima će uz uvećane naknade biti isplaćena i razlika za juli i avgust. Nalozi za isplatu već su uneseni.

bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe

zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Molimo vozače kao i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na cesti.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

ulice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Bordil, ČHS Srebrenik.

0: stani, mali džogani.
1: I šta sada radi, velika panika me hvata. Vlada zlo me obliva, ponovo bit ću tata. Ne gledaj me tako, znaš da je i meni stalo. Često pitam šta bi bilo kad bi sačekali malo. Misliš doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Bože, gazda Deki, gazda svima. Šta da kaže kako zovu, šta da kaže svima njima. Ali